0: 郷長の出来はここまで力すぎたのはお召しかなあったな。
1: おらやさん、で、祖道を阻止して郷長の突入しろよ。攻撃してください。
0: いや、兵力不足だ。一号作戦後、波乱の探軍部の収録部だよ潰したが、奴が逃げたところ我々は占領する兵力はなかった。残念ながら我が軍は平川線、曽我線、あの重要の町を守るしか兵力なかった。郷長が我が軍の重点ではない。お前は撤退してたくれば、六段者殿は許可してくれでしょ
1: う。俺はここで実に苦心経営して完全に諦めなくて、お水頂戴ください。
0: 決戦したな。
1: はい、
0: 分かった。一部地方兵器をお前にある。まだ周辺の平和建国部隊をお前引いてもらう。しかし方便の治安はどうにもならん。
1: はい。

0: 哦、oh, no. こんな悲観的な状況を排除するな。
1: 何言ったんだ、クラギー。何をバカバカしやがる。
2: 何をしてるの。
3: ランちゃん、ランちゃん、ランちゃん、小林、小林、ランちゃんね、喧嘩しない。できてない。
1: 時間、できてない。これは自殺だ。
4: 司法からの報告。5日間前。掃除中の北進バス停はひっそりと離れた。帰った後、二人だけで密談した。バス停は敵地の8路部に内通したらしい。でも、確実な証拠がなくて、信頼性を判断できない。だから処理もしています。
5: 情報活動は人間の仕事だ。相手の人格を理解しなければ。その本質を見抜くことはできない。チョンズちゃんは意志が弱いので、現状前に動揺しやすい。
4: 殺すか。
5: いや、共産党の奴らは彼のような人を許すわけねえぞ。彼を我について生かせる方法がある。私服隊は最も信頼できないものじゃないよ。チャン・ジュピンを戻る監視しなければなら、グーチェンは孤立され、我らについている中国人たちはみんなビクビクだが、ジャン・ジュピンだけが異常に冷静なように見えた。彼のパフォーマンスは忠実が裏切りがどちらかだ。
4: 長官、彼を失うなら殺せばいい。
5: 張志平はすでに警備団を自分の支援にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが、今ではたまらんだ。八路軍は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
4: 長官、安心できる情報もあります。チョジヘが一部の株式を売却して、その金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。警備団長の家族が離れると混乱に落ちるぞ。
6: え、本当に。
4: はい、掃除所から聞いた。彼は超人兵と株式の行動経営がある。他の情報でも確認された。劉宝強が超人兵も悲観的な気持ちを漏らしたことがあると報告した。共産党は自分を許さないし、敵地の一族も自分を許さないと信じていました。
6: うん、
5: よかった。我が最近地内に行くから、お前は顧城の中国軍から一刻も目を離さないでくれ。
4: はい。
7: 团长，队长们来了。
8: 来了，
9: 大哥。
7: 大哥，
9: 走了，
7: 走吧，
9: 走的。
7: 彭举呢？今天这个酒不能带他。
10: 那你们这家眷也没带啊？哎，你们嫂子在后院都准备好了啊？
11: 是啊，我还想见姊妹们呢。
12: 大哥，老婆孩子们在，喝不好。你是不知道，现在有了嫂子给他们撑腰，那一个个横着嘞。人说往东绝不能往西，人说不让喝酒，那必须就得回家。
13: 哎，主要也是弟兄们想跟大哥说两句心里话，这个人多不方便。
10: 行，坐下说。
11: 坐坐坐，
14: 大家把枪都交给嫂子吧。
10: 挂架子上。
12: 哎，大哥，俺知道你是枪不离身，但是。你也把枪一切给嫂子吧。哎，
6: 你们要干什么？
12: 俺们能干什么？俺就是想跟你说点心里话。把这个东西放下，放心。
10: 不给拿你吧。
12: 大哥，还有那个。俺们跟团长商量点重要的事情，你先回避一下。
7: 团长，按他说的做。
10: 是。二他娘。
11: 嗯。
7: 你也回避一下。
11: 我。你们要干什么？
12: 哎呀，大嫂，就大哥那功夫，您还不相信吗？啊，俺们几个加起来也不是个儿。
13: 对呀。
7: 去吧。
13: 哎，嫂子。
12: 哎，嫂子。好好好，来来，大哥。大哥，
10: 嗯，
12: 咱们是拜了把子，
10: 嗯，
12: 起了誓，弟兄们誓死都跟着你，谁都不认，就认你。今天弟兄们说几句掏心窝子的话，说的不当的你千万担待着点，千万别动怒，别动手，好不大哥？啊，
10: 别动手。
8: 咱们都拜了把子了，今天就畅所欲言，就算我手里有枪，我也不会随便逼人的。来。
13: 哎呀，大哥，哎呀，大哥，
12: 好，那俺们就畅所欲言，口无遮拦了啊。这个形势你也看到了，这日本人是真撑不了多久了啊，县城早晚也得丢。弟兄们，法国事跟你那是赴汤蹈火，在所不辞啊。可你说，真是八路打进来，犯不上跟日本人一起玩的，对不对？所以大伙今天来就是想找你，让你给我们想一个出路，活路出来。弟兄们也商量过，是这么想的。郭军，山东郭军，一个个像的像，偷的偷，跑的跑啊，就他们那个姓玉的那个偷已经跑到苏北去了，无所战缺，那现在是只有苏没有路。所以弟兄们一直认为啊，投过去根本没有戏啊。那怎么办？上山落草为寇，
10: 嗯，
12: 那咱吃啥喝啥，对不对？抢老百姓的八路有干，你说那个连横行了十好几年的李少当，那都被八路给灭了，咱上山喝西北风啊根本没有用，混不出啥个好来。所以现在啊，弟兄们说来说去，想来想去，只想出一条路，

0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れた。小野大尉が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: 阻止射撃、今すぐ撃て。撃つんだ。
1: はっ。